0: Vi ska... vi skrattade lite där i studion. Ibland får man skrattattacker och då är det svårt att prata. Det här var Electric Light Orchestra med Mr. Blue Sky. Och vi har med oss Ossian Flodmark från Trafiken. Visst ser det bra ut här, eller Ossian?
1: Jo, men det gör ju det. Jag kan egentligen bara återupprepa det jag sagt under hela eftermiddagen. Det är väldigt lugnt. Det är ingenting som sticker ut varken på vägar eller i tågtrafiken, utan det flyter på. Skulle det vara så att du ser någonting, så ring och tipsa oss istället. 020 999 444.
2: Finalisterna i P4 Nästa Stjärna Västmanland är nu framtagna. Och nu behöver de ditt stöd. Rösta på din favorit och hjälp den hela vägen till seger. För att rösta på

Ring 0991 3201 eller smsa 3201 till 72020. För att rösta på Forever Now med låten No Leisure. Ring 0991 3202 eller smsa 3202 till 72020. För att rösta på Thomas Törnholm med låten Du är. Om du kan röra mig, ring 0991 3203 eller smsa 3203 till 72020. Låtarna finns att lyssna på i sin helhet i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se/Vastmanland. Där hittar du också alla telefonnummer för att rösta. Amelie Haglund, P4, Västmanland.

0: Take a chance on me, ABBA, 5:10. Här i eftermiddag i P4 Västmanland. Och det ska fortsätta handla om politik här. Socialdemokraterna i Surahammar, de hoppar av förhandlingarna om att fortsätta med det politiska styre som varit de senaste 4 åren. De har ju styrt i samverkan för Surahammars kommun tillsammans med Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna. Men nu har Socialdemokraterna hoppat av förhandlingarna. Jag har med mig Beatrice Granlund, gruppledare för Socialdemokraterna i Surahammar. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Varför har ni hoppat av förhandlingarna?
1: Vi har helt enkelt insett att vi inte kommer kunna mötas. Vi har förhandlat tillsammans med Moderaterna efter valet och nu kommit fram till att vi sitter fast. Vi kommer inte ta oss vidare. Och därför så säger vi att vi lämnar förhandlingsbordet och önskar Moderaterna lycka till i vidare förhandlingar med andra partier.
0: Är det någonstans där ni inte klaffar? Är det någon specifik fråga?
1: Ja, men det är det. Det är egentligen 2 frågor det kokar ner till. Men det är ingenting jag kommer kommentera här, utan det är någonting som får stanna i förhandlingsrummet.
0: Men ni har ju alltså då styrt tillsammans i 4 år nu. Varför tror du att ni inte kommer överens nu 4 år senare?
1: Men man kan väl konstatera att vi socialdemokrater har ju fått ett valresultat som visar att väljarna har tappat förtroende för oss. Vi tappar ungefär 8,8% jämfört med förra valet. Och då känner vi att vi behöver göra någon förändring. Vi kan inte ingå i ett samarbete som ser ut precis som det har gjort de senaste 4 åren. Och därför har ju vi ställt andra krav nu i förhandlingen.
0: Exakt, i ett pressmeddelande så skriver ju ni att ni inte är beredda att kliva in liksom på 4 år till med samma villkor som föregående mandatperiod. Och jag tänker att en sak som är viktig att nämna är ju såklart att ett nytt parti har tillkommit, Surahammars kommunparti, lett av utbrytare från Socialdemokraterna. Och de har ju då tagit många röstare och som du sa själv, ni har ju tappat drygt 8% jämfört med förra valet, nästan 9%. Vilken betydelse har det här i förhandlingarna nu?
1: Jo, men för oss blir det ett slags vägval. Det handlar ju om vart vi vill befinna oss om ytterligare 4 år. Det går ju att tänka kortsiktigt att vi vill göra någonting just nu, men vi väljer att tänka långsiktigt och vill ju såklart återfå väljarnas förtroende. Och vi ser ju att vi behöver göra den hemläxan nu fram till nästa val. Och en del av det handlar ju då om vad vi ser att vi har för möjligheter att vara med i en majoritet. Och om vi inte ser att den rollen för oss är rätt framåt och att det kommer hjälpa oss att återfå förtroende från väljarna, så ser vi att vi hellre är en konstruktiv opposition och bygger oss starka inför nästa mandatperiod helt enkelt.
0: Så du menar att det faktum att ni hoppar av förhandlingarna här nu med Moderaterna, betyder det alltså att ni sitter i opposition kommande 4 år?
1: Som vi också skrev i pressmeddelandet så är dörren inte stängd, utan vi är såklart öppna för fortsatt dialog om det skulle komma en sån öppning. Men som det är just nu så ser det ju ut som att det är stängt mot Moderaterna. Och då ser vi framför oss att vi kommer bedriva en opposition istället i 4 år.
0: Jag vet att det var 2 frågor som ni inte kommer överens om. Du vill inte gå in här på exakt vad det var. Du vill lämna det till förhandlingsbordet. Men vad skulle krävas för att ni skulle börja förhandla med Moderaterna igen då?
1: Men det krävs ju en öppning helt enkelt. Någon part väljer att släppa på sina villkor, och där har vi socialdemokrater stått fast vid att det kommer inte vi göra, utan vi har lagt fram våra krav. Och om Moderaterna inte är villiga att ändra på sina, så då sitter vi helt enkelt fast.
0: Beatrice Granlund, gruppledare för Socialdemokraterna i Surahammar. Tack så mycket.

0: First Aid Kit med My Silver Lining.
1: Hörde du, Lukas, kommer du ihåg i början av september när vi pratade om den här stora matförgiftningen? Det var jättemånga studenter från Handelshögskolan i Stockholm som blev sjuka.
0: Jo, exakt. Jo, jag minns. Var det så här 50-tal eller hur många var det?
1: Över 100 studenter.
0: 100 till och med?
1: Som då drabbades av diarré. Och kräkningar. Och
0: det där vill man verkligen höra i radio när man sitter i bilen.
1: Ja,
0: men vet du vad, vi måste vara ärliga. Sanningen, den spelar roll.
1: Det var så i alla fall att de blev kraftigt matförgiftade. Och nu har man då kommit fram till vad det var som förgiftade dem.
0: Ja, vad var det?
1: Kan du gissa?
0: Jag kan tänka mig att det är någon typ av mat som de ätit.
1: Mm, det stämmer. De var ju i Västervik på besök. Och det är då så att det var en restaurang i Västervik och deras buffé som är smittkällan. Och lite närmare bestämt en kycklingrätt som gjorde dem sjuka.
0: Jag tycker alltid att det är så intressant hur man ska spåra sånt där när folk blir sjuka. Ska man ta alla rätter då? Om vi säger att man har varit på en buffé, ska man testa alla rätter från den dagen och se vad det var som liksom var kontaminerat eller vad man ska säga.
1: Intressant hur den där spårningsprocessen går till. Jag vet faktiskt inte.
0: Tycker alltid att det är spännande.
1: Ja.
0: Ja, med spårning.
1: Ja, något som inte kanske är lika spännande var ju att den här bussresan hem då för de här stackars studenterna, den var ju helt bedrövlig. Oh. De har ju beskrivit det som en mardröm eftersom att då, du kan tänka dig, det kom
0: många
1: saker.
0: Många behövde gå på toa samtidigt.
1: Ja, kanske var det så att man inte riktigt hann till toaletten heller.
0: Aj, alltså bilden jag får upp i huvudet är inte bra. Men vadå, ett hundratal elever blev smittade alltså?
1: Studenter på Handelshögskolan i Stockholm blev ju matförgiftade när de var på besök i Västervik. Och det har alltså visat sig att det var en restaurang i Västervik och buffén där. Och en kycklingrätt.
0: Tack så mycket för det, Elvira. Nu har jag äckliga bilder i huvudet.
1: Varsågod. Trevlig kväll, trevlig eftermiddag.

0: Lucas Graham med To Know A Girl här i P4 Västmanland.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Nu är det dags för Ekonyheter, 5:30.
1: Nu har riksmötet öppnat, men ingen av statsministerkandidaterna vill få talmannens uppdrag att bilda regering just nu. Flera tidiga partier vill att Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson först ska prövas i en omröstning. Moderatledaren Ulf Kristersson.
2: Erfarenheten från 2018 tycker jag är entydig. Man måste ha lite tempo i såna här diskussioner och förhandlingar, annars kommer de aldrig komma igång.
1: Ett ryskt militärplan har störtat i samband med träningsuppdrag i östra Ryssland. 6 besättningsmedlemmar har omkommit enligt ryska försvarsdepartementet. Och Spaniens regering vill förbjuda vräkningar av utsatta personer. Åtgärden kommer efter omfattande protester med anledning av bostadskrisen i landet. Och det här stoppet för vräkningar är tänkt att gälla fram till år 2030. Det var Ekot på en minut.

0: Kina Eastern här i P4 Västmanland med 9-5 Morning Train. Och en sista uppdatering från trafiken också här med Ossian Flodmark. Hur står det till?
1: Vi ska till länsväg 252 som går strax utanför Hallstahammar. Då är vi Urstesta. Där är en lösspringande häst vid vägen, meddelar Trafikverket. Påverkar trafiken i båda riktningarna, alltså då länsväg 252 genom Hallstahammar. Här i Hallstahammar, lösspringande häst där in till vägen. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Och nu är det dags för nyheterna med Josef. Han börjar med riksmötets öppnande som jag varit idag. Och vår reporter Nina König har ju varit på plats där.
2: Och en av dem hon träffade var liberalen Roger Haddad från Västerås som tog med sin dotter när han gjorde comeback i riksdagen idag efter 4 år utanför.
3: Hon är väldigt intresserad av det politiska och har följt flera partiledardebatter, så att när jag fick frågan så var det självklart att säga ja till henne.
2: Han satt i riksdagen mellan åren 2010 till 2022 för Västmanland och nu är han tillbaka i Stockholm för de kommande 4 åren. Och dottern Ellie är stolt över sin pappa som nu går in på sin 4:e mandatperiod som riksdagsledamot.
4: Ja, jag är jättestolt. Och ja, det var jätteroligt att komma. Vi fick vänta en liten stund, men ja, sen var det jättefint så, när de sjungde.
0: Och en som gjort debut där är Salas tidigare kommunstyrelseordförande, socialdemokraten Amanda Lindblad.
2: Och arbetet då som riksdagsledamot har varit en barndomsdröm.
5: Vi besökte ju riksdagen när jag gick i skolan och då träffade jag en riksdagsledamot ifrån Sala just. Och nu står jag här och det känns ju såklart väldigt speciellt att faktiskt ha kommit hit.
6: Hur känns det att gå från kommunhuset i Sala till det här?
5: Det här blir ju någonting annat, men jag ska göra mitt allra bästa för att representera västmanlänningarna på bästa sätt och ha en bra närvaro hemma.
2: Och vi tar oss till Amanda Lindblads kommun Sala.
0: För rektorn på Ösby naturbruksgymnasium uttalar sig ju nu för första gången efter uppgifterna om misstänkt djurplågeri på skolan.
2: Ja, det är att elever ska ha ridit på grisar och åsnor och matat dem med snus. I ett skriftligt svar till P4 Västmanland skriver Anna Hellström att skolan ser mycket allvarligt på uppgifterna och att de nu ska se över sina rutiner och säkerställa en bra djurhållning framåt.
0: Och en busskur mejades ner under eftermiddagen här mellan Hallstahammar och Kolbäck.
2: Och när en bilist körde av väg 252 i höjd med Sörstafors och hamnade ute på en åker, då rapporterade VLT. En person fick föras till sjukhus med oklart skadeläge. Ingen befann sig i busskuren när olyckan inträffade. Och väg 252, där håll lite koll om du där ute åker, för en lösspringande häst där som kanske är på eller vid sidan av vägen. Men ja, håll utkik.
0: Precis, hörde vi från Ossian alldeles nyss på trafiken. Men nu till någonting annat än drygt 8 veckor gammal hundvalp är polisens nya kollega.
2: Den nyrekryterade 4-benta medarbetaren ska på sikt leta efter knark, vapen och pengar.
7: Hon får så mycket gos så att hon trivs helt ypperligt.
8: Man ska ta med hunden i olika miljöer. Sen så börjar man successivt med lydnad och sen så introducerar man hennes doftämnen då. Hon är verkligen kavat. Hon tar sig fram i olika situationer och miljöer här även fast hon är helt ny. Så att det ser jag faktiskt bara som positivt.
2: Charlotte som är Våfflans hundförare. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Jag, Josef Jakobsson, tack kväll. Maria Bergström håller koll på nyhetsläget ända fram till kvällen helt enkelt.

0: Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Sista låten ut här i P4 Västmanland, Elvira.
1: Ja, den här mobiliga eftermiddagen får man väl säga, va?
0: Precis, pratat lite om vad vi stör oss på som andra gör med sina mobiler. Mm. Vett och etikett i mobilvärlden.
1: Mm. Finns mycket att störa sig på. Precis. Eller så väljer man att inte göra det.
0: Mm. Jonas kallade ju dem för mobilzombies, de som har mobilen på elsparkcyklarna, cyklarna och i trafiken överlag.
1: Mm.
0: Nu dags för P4 Världens barn. Producent Ann-Sofie Sannemalm. Nu över till Lasse Persson.
2: Lasse Persson här i P4 för Världens barn rullar vidare. Och ikväll så är vi Västerbotten, närmare bestämt i Skellefteå. Ja, men med tanke på SM-guldet i hockey på här sidan i våras så tog jag mig hit till Skellefteå och så tänkte jag då när jag är här, ja men jag går väl på hockey. Och så är det ju derby, det är Luleå som är på besök. Och den här veckan, ja då gör vi en kraftsamling för Världens barn här i P4. Och jag reser runt i landet och möter människornas engagemang. Och förhoppningsvis även skapar ännu mer engagemang. För som jag sa igår så gör vi det här tillsammans. Du och jag hand i hand för Världens barn. Och här i arenan så ska jag precis kliva in. Och här kommer man bland annat att skänka all pant som till cirka 5000 personer i publiken kommer få fram. Så att det är en grej som händer här ikväll. Och jag kliver in nu och så ska vi se var den här kvällen tar vägen. Vi ska se här också om vi kan prata bara kort med någon vakt. Ni kommer höra sålet. Jag är ute nu och så kommer vi in här och ska höra. Nu är vi inne i arenan. Jag ska fråga här lite snabbt. Hur kommer det gå ikväll?
3: Det blir vinst för Skellefteå.
2: Är det så?
3: Jajamän. Okay. Jag är helt övertygad om det.
2: Helt övertygad. Ja, där kanske vi fick facit redan så här i P4 17:36. Varmt välkomna ska ni vara till Skellefteå och till insamlingen till förmån för Världens barn. Med fokus då kring matchen i SHL. Alltså hockeyn på här sidan. Skellefteå mot Luleå.

0: Först ut musikaliskt New Kid med Hurricane. Och jag går runt här i foajén. Oj, och här står de ju. Helt otroligt, jag stöter på dem direkt. Alltså, Sveriges kanske mest kända pappor. Och nu är de nästan aldrig hemma. Nej, det där var taskigt. Men de ska på turné kan jag säga, grabbarna. De har ju kallats Skellefteås största musikexport sedan Vanadies. Det är Dead Harmony jag pratar om. Adam Stenlund, Mikael Åberg, Sebastian Åkesson och så brorsorna Thomas och Peter Widmark. Grabbar, läget, hur är det?
1: Det är jättebra.
0: Ja.
1: Är det? Vi är kul med match ikväll också.
0: Eller hur? Vilka vinner?
2: Jag vågar säga något annat än Skellefteå AIK. Det är väl givet.
0: Är det givet?
2: Ja,
0: alla jag pratar med säger Skellefteå. Finns, är alla överens? Det är Skellefteå.
3: Yes, absolut.
0: Yes. Ja, men då får jag heja på Luleå så blir någon ordning här. Då. Lite motvikt. Jag tänkte så där. Er historia, jag har ju läst om den och så har jag tänkt att det inte är sant att det var svensexa grej, visst var det så?
1: Det var faktiskt helt korrekt, det var Peters svensexa och jag filmade oss när vi satt i en jacuzzi och sjöng i bar överkropp och la ut den på TikTok och resten är historia.
0: Men kunde ni ana det här? Det är ju helt otroligt, nu är det ju turnéer på gång.
3: Ja, nej, det känns det har varit väldigt overkligt väldigt snabbt, det var ju absolut ingenting vi hade planerat.
0: Så. Namnet på turnén, det är från Jakutsin till Tjeckien. Är det så?
4: Det stämmer bra.
0: Ja.
4: Det stämmer bra.
0: Jag hittar på det nu.
4: Har vi någon namn på turnén? Nu ska vi se.
0: Kan vi inte ha det då?
4: Ja, det var bra förslag faktiskt.
3: Eller? Det har varit bästa förslaget hittills.
4: Det brukar alltid vara. Vi sitter ibland och försöker komma på de där fräna namnen, men det är lite svårare.
0: Ring mig.
4: Ja, för... ja.
0: Du, ni är ju med och sjunger. Ni sjunger a cappella. Och jag tänkte, eller först ska vi ta turnén. Nu har vi pratat så mycket om det här. Alltså, jag sa ju Finland, Tyskland, Tjeckien. Men ni fyllde på. Det var fler nationer.
3: Ja, Österrike, Nederländerna, Luxemburg. Har vi något mer? Ja, sen kommer Polen.
1: Framförallt ska vi inte glömma att vi kör faktiskt i Sverige i år också.
0: Ja. Kommer ni bara spela i Skellefteå?
1: Nej, vi kommer spela i Skellefteå, Boden, Övik, Stockholm, Göteborg och Borås. Och sen har vi Köpenhamn också framöver. Ja. Eller är det officiellt? Nu säger jag för mycket.
0: Ja, nej, nu säger jag. Köpenhamn också.
1: Det är officiellt.
0: Ja, det är officiellt. Ja, ja, tack. Du, och sen nyss hemkomna från?
1: Från Hamburg.
0: Hur var det?
1: Du, det var helt magiskt. Vi sjöng på en arena där för 52 000 människor. Så att så stort gig har vi aldrig haft förut. Så att det var...
0: Men hur mår man i kroppen? Vad händer inombords?
1: Ja, typ helt sjukt, men jag sa det till någon, det var nästan lättare än att stå på typ Sara Kulturhus, för där ser du faktiskt människorna.
0: Ja.
1: När du kör på en arena för så många så är det mer, det är som en myrstack så att man fattar inte. Ja.
0: Och nu har jag blivit eran officiella sån där, vad heter någon som bär grejerna?
1: Roddare.
0: Ja, jag är den, ja. Precis, roddaren. Lasse Roddan Persson har jag blivit nu. Ja, men du, vi gör så här, vi tar ett litet smakprov. Vi ska inte bjuda på för mycket nu. Och sen vill man höra mer, då gäller det att folk är med och skänker pengar. Eller vi kommer göra så här, vi kommer mäta engagemanget. För summan är, utan att vi får så många som möjligt engagerade. Och då räcker det om man swishar in bara en krona. Så det har ju nästan alla råd med, skulle jag tro. Och då är det så att ni kommer få lira bara några sekunder. Och vill man höra mer alltså. Och jag har tänkt så där att ett engagemang från 100 personer. Tror vi att det är det för många eller för få? Eller ska vi vara nöjda?
3: Oj, oj, oj. Svår fråga.
4: 100 personer.
0: 100 fixar.
3: Ja, det är bra att du har självförtroende, Sebastian.
0: Ja, Sebastian och jag, vi är med på 100 personer. Då kör ni valfritt. Och alla vill höra boppers. Men vi tar något annat. Ni får välja. Men det är bara jag som kan den låten. Ja, Good Night Sweetheart. Men det blir inte den. Vad blir det?
1: Det blir något modernare.
0: Ja.
1: One Call Away.
0: Ja, och nu bara typ 20-30 sekunder. För sen gäller det att folk swishar. Varsågoda, Dead Harmony.

0: mer.
1: Ja, vill ni höra mer av de här grabbarna, då är swishnumret 90 19 506, 90 19 506, valfritt belopp, och det gäller nu att 100 personer engagerar sig för världens barn. Då kommer ni höra mer av Dad Harmony. Annars hotar jag med att sjunga Good night sweetheart, good night.

0: Carl Ray Jepsen här i P4, där vi har fullt fokus på insamlingen till Världens barn. Och vi snackade ju med Dad Harmony innan här, och då så sa de sådär att får vi in över 100 aktiviteter, då kommer ni få höra mer av dem. Och nu frågan, grabbar, vad känner ni? Vi har spelat en låt. Och har vi fått in de här 100 redan nu? Vad tror du?
1: Nej, inte riktigt än.
0: Inte?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Och vad tror du?
1: 22 stycken tror jag.
0: 22?
1: Ja.
0: 22. Mm. Nu får jag lurarna. Hur många är det? 945. Och det här betyder att de kommer sjunga nonstop nu fram till 21 här i P4, för att så många aktiverat sig. Nej, men underbart, grabbar. Nästan 1000 pers. Vad säger ni?
1: Ja, det är helt fantastiskt.
0: Helt otroligt.
1: Ja, det är helt otroligt. Ja. Det
0: tror jag. Men då är ni kvar här ikväll, eller hur?
1: Ja, tills vi ska serva barn i alla fall.
0: Ja, det är viktigt. Ja. Ja. Och så, men då återkommer jag till er. Ja, toppen. Ni går ingenstans. De är kvar och ni kommer få höra mycket mer av dem nu när ni varit så duktiga och swishat in till Världens barn. Vi ska också vidare, för att jag är inte ensam här i Västerbotten, men när man är i Västerbotten då vill man ju snacka med reporten Hjalmar Åhman. Och du är inte på hockeyspåret du, Hjalmar, som jag är idag, utan vad gör du?
2: Jag är i Norsjö som just nu är ledare i kommunkampen i insamling till Världens barn. Här står Agneta Nyman och plockar med porslin i en av hjärtarna i verksamheten här. Det är en second hand butik och hon använder en Skellefteå AIK hockeytröja som underlägg här till det här porslinet. Det ska lottas ut och det är en signerad tröja vad jag förstår. Gunnel Gran står här och försöker hålla ordning på planeringen. Alltså det är så mycket som görs. Hur går det till för att ligga i topp i kommunkampen? Det ryms ju inte på ett A4 nästan här.
3: Nej, vi gör en årsplanering alldeles i början på året. Och sen så kan det komma till saker beroende på hur vi jobbar. Och vi volontärer är då som uppdelade i olika grupper. Fast man själv får välja vad man vill göra. Om man vill vara i shoppen eller om man vill baka mjukkaka eller om man gör upp halt.
2: Hur får man in pengarna då i Norsjö?
3: Ja, genom shoppen, haltförsäljningen, mjukkakeförsäljningen. Och shoppen är ju den stora inkomstbringande delen. För norsjöborna är enormt givmilda. Vi har även de som kommer från Skellefteå, Lycksele, Malå, Oliden.
2: Nu är det ju kommunkampen som vi jämför mot just nu. Det handlar om några kronor ner till Öckerö, tror jag det var, som låg efter per capita då. Hur viktig är den där kampen som motivering?
3: Oerhört viktig. Du blev ju serverat på ett guldfat när du fick kaffet. Så vi sitter på guld. Nummer ett.
2: Men jag förstår också att det finns några ganska relativt nära grannkommuner här som är extra vassa som ni måste hålla undan från.
3: Ja, Arjeplog och Sorsele. De slåss vi med vartenda år.
2: Hur gör ni för att komma ifrån dem då?
3: Ja, jobba mer och ha mer aktiviteter. Det är vad det.
2: Men har ni något test i rockärmen då?
3: Ja, det kan komma flera. Det är ju kvar flera månader. Så det kan komma många rockar.
2: Du sa något, Agneta Nyman, här om att ni ska ha tre band samtidigt på scen. Vad är det ni ska göra?
4: Ja, vi har tre lokala musiker med band. De ska spela och sjunga och bara byta av varann den 8 november. Och samtidigt som de spelar, då har vi, ska vi ha fikabuffé med tårta och allt vad det innebär. Så då ska vi servera det och då bakar vi själva. Och så ska vi samtidigt låta ut den fina AIK-tröja som ju är signerad.
2: Musik, hockey, second hand, det är nyckelord för bra insamling till Världens barn.
4: Ja, vi har ju mycket annat också. Vi bakar ju väldigt mycket också och säljer mjukkakor till exempel. Och det går ju, och kusar, anisbröd eller kusar som man säger. Och det går jättemycket. Alltså vi får sälja allt vad vi vill. Och har vi något mer? Ja, vi har ju blöta för som vi ska också ha skyltsöndag. i Pingstkyrkan.
2: Men vägen mot guld då, Gunnel, vad är magkänslan? Kommer det att gå vägen? Blir det seger i kommuntoppen för Norsjö?
3: Ja, vi hoppas det. Vi har ju att luta oss mot Agneta Skafferi, en av våra volontärer som du kan komma och få du se.
2: Ja, kolla. Det är en second hand butik med böcker, porslin, stickat och virkat och hockeykläder som vi sa. Men så är det en stor kyl här mitt i allt. Det här ser ju inte ut som begagnat.
3: Nej, det här är inte begagnat. Det är hemgjort. Det är Agnetas skafferi som har gjort det här. Och folk är jätteduktiga med att komma. Vi säljer lingon, vi säljer hjortron. Och sen så gör Agneta då olika marmelader och allt som vi säljer på marknader också.
2: Hjortron, Lasse, är det något för dig?
0: Vad sa du nu?
2: Hjortron, är det något för dig?
0: Ja, det är det faktiskt. Jag saknade det idag. Jag ville ha hjortron i filen i morse, men det fanns inte. Men jag hoppas imorgon att jag får tag på lite hjortron. Tack så mycket för att ni var med. Jag ska säga det att jag står ju med Dead Harmony här och de kör ju a cappella. Grabbar, har det alltid varit självklart med a cappella?
1: Ja, men alltså det var ändå så det startade. Så att det är ju där vi är.
0: Det är där ni är.
1: Sen har vi ingenting emot instrument ska man ändå tillägga, men det är ju en a cappella-grupp vi är i huvudsak.
0: Kan ni lira instrument?
5: Ja, men Thomas är ju duktig på att spela trummor. Han spelade en orkester tidigare, har jag hört. Det är väl det, kanske. Ja.
0: Ja, perfekt. Nu grabbar, nu kan vi inte hålla på det här längre. Det är ju så att lyssnarna har varit helt fantastiska. Vi har fått in nästan 1000 engagemang alltså. Och numret man kan swisha då det är ju 90 19 506. Och är det här era nya singel, eller?
2: Ja, inte den nya, men ja, men halvmil kan man väl säga.
0: Ja, den är en singel.
2: Ja, det är den. Ja. Finns på Spotify och alla de här plattformarna.
0: Finns den som vinyl?
2: Vinyl, det har vi faktiskt pratat om, men inte ännu. Nej, men här, kanske vidare om kommer.
0: Ja. Vi har ju den bössan också. Det har vi. Nu ska vi höra dem. Och vi gör så här att vi släpper loss dem i full frihet. Det är som att ha liksom en levande jukebox när man har de här grabbarna. Varsågoda. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long, with you I see forever oh so clearly. I might have been in love before.

0: P4 till förmån för världens barn. Vilka lirar alltså. Fem grabbar från Skellefteå. De låter så här. Det är så. Man kan ta vilka fem grabbar som helst och sätta ihop i Skellefteå. Då får man det här. De är vana att lira inför 52 000. Det är liksom en vanlig dag för dem. Själv är jag glad om de kommer två och lyssna på en. Men det här var helt fantastiskt. Kommer ni vara kvar en stund till?
1: Ja, en liten stund till.
0: Ja, ja. Bra. Då kommer vi föra mer av Dead Harmony. Vi ska säga det också, att känner ni att nu vill jag en insats och höra mer från de här grabbarna, då är det 90 19 506. Ni kan swisha valfritt belopp, så är det bara att skänka pengar till förmån för världens barn. Vi har Per Martin här. Per Martin, du är ju samordnare för världens barn här. Hur är det?
2: Det är jätteroligt. Jag träffade nyss en kvinna som sa, kom och krama om mig. Från Norsjö. Så jag har ju träffat henne många gånger. Hon ska vara här och se på matchen. Men du hade ju en medarbetare där.
0: Ja.
2: Ja. Det ska bli jätteroligt att se hur det går.
0: Tack så mycket. Nu kör vi Mauro Scocco här i P4.

0: Jag blev en kortis på Mauro och Sara för att jag blev så exalterad av Dead Harmony här. Så jag höll på att glömma att det är Radiosporten. De kommer ju nu här när klockan blir 1:01. Och sen följs det av Ekonyheter.
1: Och här är Radiosporten. Nathalie Björn är tillbaka i det svenska fotbollslandslaget efter ett skadefyllt år. Det var en av nyheterna när den svenska truppen till kommande VM-playoff presenterades idag. Även Filippa Angeldal är tillbaka i truppen efter skadebekymmer. Sverige möter Litauen på vägen mot VM och första matchen spelas 9 oktober. Mer fotboll, för idag har vi fått reda på att ordförande i turkiska fotbollförbundets domarkommitté har gripits tillsammans med ytterligare 6 personer. Turkiet skakades ju i fjol av en spelskandal som ledde till att 149 domare stängdes av, anklagade för att ha varit inblandade i illegal betting. Så ishockey, Färjestads stjärnvärvning Marcus Johansson blev borta minst ett par månader på grund av en fotskada. Där nådde han sig mot Rögle SHL-hockeyn. Och på tal om hockey så blir det ju hockey från norr i Sportextra ikväll. Bland annat derbyt där mellan Skellefteå och Luleå. Det var sportnyheterna just nu. Jag heter Patrik Ljunggren.
2: Och Ekot börjar med att flera partiledare på Tidösidan vill att riksdagen ska rösta om Magdalena Andersson som statsministerkandidat så fort som möjligt. Så här kommenterar Socialdemokraternas ledare kravet.
3: Det är talmannen som fattar det beslutet, vem som ska pröva så när. Jag tycker att han har hanterat de tidigare statsministerprocesserna på ett ansvarsfullt sätt.
2: Dödsfall i kolera ökade med 30% under förra året enligt Världshälsoorganisationen WHO. Drygt 7800 dödsfall har rapporterats in i år. 7 länder, bland andra Bangladesh, Kongo Kinshasa och Jemen, stod för 90% av alla rapporterade fall. Bostadssajten Hemnet stiger på börsen efter besked idag om nya annonsmodeller och stora nedskärningar som innebär att personalstyrkan ska dras ner med nära 40%. Och det beräknas påverka omkring 50 anställda.
0: Har ni funderat något mer på det här med trygghet? Hur har barn i andra länder egentligen? Ja, det kommer vi ta upp här när vi sänder för världens barn. Ja, vi är på plats i Skellefteå ikväll alltså, där vi sänder till förmån för världens barn. Och vi kommer prata med barn i en, ja, som annars är på fritidsgård, men de är här idag och kommer vara med under hockeymatchen när Skellefteå AIK möter Luleå i hockeyderbyt. De brukar ju hänga på fritidsgården, men ikväll är de alltså på hockey. Och vi kommer prata om trygghet för världens barn. Vad handlar det om? Att ge alla barn rätt till skola, vård och just då tryggheten. Och vill du vara med och bidra? Ja, då kan du göra det genom att swisha valfri summa till 90 19 506. Och det där, det gör ni gärna, och ni väljer själva belopp. För det där gör stor skillnad, det kan jag lova. Jag har varit på världens barnprojekt runt om i världen och sett vilken skillnad det gör. Härligt att ni är med oss. Vi sänder direkt alltså från Skellefteå och från hockeyarenan här, där det vankas derby senare ikväll.

0: Pucken djupt igen. Gardner släpper pucken till McLaughlin för Timrå. Kommer in i anfallszonen på vänstersidan. Har fortfarande pucken. Får loss den ifrån Axel Andersson som försöker få stopp på Timrå-anfallet. Och Brynäs lyckas med att få ut pucken ut i mittzonen med mindre än 2 minuter kvar att spela. Brynäs på väg mot ännu en seger. I sådana fall tredje raka efter den där storförlusten i premiären. Men ledningen är bräcklig. 1-0 alltså med 1:40 kvar att spela. Ska målvakten sticka nu? Jakob Johansson tittar mot båset. Mikael Gat, nye tränaren i Timrå som fick vara med och vinna första segern senast i efterförlängning. Har inte vinkat på Johansson än. Johansson står kvar och Brynäs lägger ut pucken djupt ner i Timrås zon igen. 1:20 kvar att spela. Johansson, snart vill han åka. Oh, där sticker han. Så nu är det spel 6-5 och så är det slarvigt puckbehandling av Timrå. Då finns det en öppen kasse för Gävlelaget att sätta den, men får ingen möjlighet utan Timrå bryter. Då tickar sekunderna ner. 1-0 fortsatt Brynäs alltså när det återstår en minut. Och så bryter Linus Ölund i mittzonen. Jonsson Fjällby får inte mest ordning på pucken och kan avsluta. Ni hör besvikelsen från hemmapubliken. Mindre än minuten kvar. Timrå skickar in pucken. Hamnar ute i vänsterläge ute vid sargen. Brynäs försöker pressa ut Timrå-spelarna. Timrå får loss den. Skickar över den i högerläge istället. Öppnar på backplats. Slarvig passning. Timrå kämpar och sliter för att bolla pucken kvar i anfallszonen. Men Brynäs får ut den. 37 sekunder kvar. Brynäs fortsatt ledning. Och så går klubban av för Gardiner när han ska skicka ner den bakom Brynäs målet. Och då blir det en tafflig puck och då kan Brynäs bryta. Här kommer möjlighet att öppen kasse. Tar på Timrå skridsko upp i nätet bakom. Då stannar klockan på 22 sekunder kvar av den tredje perioden. Och tiden rinner iväg för Timrå och Brynäs leder fortsatt med 1-0.
1: Det är en av tre SHL-matcher det som är igång. I slutet av de andra så är det stor ledning för Skellefteå mot Luleå. 6-1 till Skellefteå, 3 minuter 21 sekunder kvar att spela. 2:40 kvar mellan Björklöven och HV. Björklöven leder med 4-2. HV har tagit ut målvakten, spelar 6 utespelare mot 5. Strax ska vi dit och följa det dramatiska slutet. Men först det här.
0: Och det här, det är avslutningen i Gävle mellan Brynäs och Timrå där Mikael Gat har tagit timeout, men den är alldeles strax slut och då är det de sista sekunderna som ska avverkas, den sista möjligheten alltså för Timrå att få till en kvittering, men det jobbiga är ju att den här signalen kom ju efter en avblåsning nere i egen zon och då är det 22 sekunder man har på sig att dels vinna teckningen i egen zon och sen ta pucken hela vägen och upp i Brynäs zonen och försöka få till en kvitteringsmöjlighet. Ska alltså Brynäs ta tredje raka segern. Det här är inte lika övertygande i sådana fall som de två senaste när det blev 9-2 mot Linköping på borta plan och sen då bra spel senast mot Luleå 4-2. Hemma publiken vädrar ny trepoängare, Timrå vinner teckningen. Nu lämnar man snabba sig för nu är det 17 sekunder kvar och så tar man pucken hela vägen. Skickar den i famnen hos målvakten Krona som inte blockerar, för det vill han inte göra. Han vill inte få till någon avslut eller någon avblåsning. Timrå får ut pucken, kommer ett skott där, tar på spelare framför. Lägger Timrå in pucken framför kassen. Signalen kommer detta nu och hemma publiken ställer sig upp och kan fira en trepoängare. Tredje raka alltså. Två raka på hemmaplan för Brynäs. Och det blir bara ett mål i matchen. Och det blir i numerärt underläge. Axel Andersson som prickade in det målet i det högra krysset. Ett väldigt vackert avslut. Och det var nog det vackraste vi fick se i den här matchen som spelmässigt då, har jag sagt tidigare Christian, har varit lite sisådär. Brynäs vinner 1-0 mot Timrå.
1: Tack så mycket för idag Johan, tack för ord och meningar. Vi ser fram emot intervjuer också. Nu till William och avgörandet mellan Björklöven och HV.
2: Ja, det är bara 2 minuter kvar av den här matchen och det är fortsatt 2 mål som skiljer lagen åt. Björklöven leder med 4-2 mot HV71, men det är också 2 spelare som skiljer lagen åt. För det är 6-4 spel just nu eftersom att Herman Liv har fått lämna sin målbur. Det är plats åt en HV71-spelare. Eftersom att Björklöven har en utvisning så är det 2 som skiljer lagen åt och det är en jättemöjlighet för HV71 att göra i alla fall det första av de här målen man behöver hämta i kapp för att det ska bli riktigt spännande och kanske till och med ett förlängningslir i Umeå. En och en halv minut kvar. Här kommer HV nu med Riley Woods ute på vänsterkanten. Tar sig långt, tar sig hela vägen också. Pucken i runden och så hamnar den till slut uppe på blå linjen. Över på Riley Woods igen. Woods på

0: lämnar över på Jonathan Ägg. Det här är ju ett rörligt och fint powerplay-spel som man har i HV71, där Jonathan Ägg med pucken nu ofta är den som serverar. Just den här serveringen var ingen vidare. Då är det bara en minut kvar, lite drygt, att spela av den här matchen. Två mål måste HV71 göra. Två spelare skiljer åt. 6-4 spel alltså. Det är tom målbur för HV71. Upp på blå linjen igen. Ett avslut som är helt misslyckat, men lyckligtvis för HV så hamnar den hos egna spelare, Riley Woods. Till Jonathan Ang och över på blå linjen. Här kommer skottet från Jonathan Ang, men på ett skickligt täckande Björklöven som står rätt just nu. Passningen från Jonathan Ang över på högersidan. Här kommer ett avslut nu igen. Det är fint spel. Här är Jonathan Ang med öppet mål, men då slänger sig Björklövens spelare och räddar den där pucken från att gå in i den egna målburen. Och det där kan vara matchavgörande, för nu är det bara 30 sekunder kvar när Giuseppe kastar sig fram och likt en bandymålvakt räddar pucken framför den egna målburen. Jonathan Ang med ny avslut. Räddningen den här gången från Frans Toima. Nu vågar de tro på det i Umeå. Nu står hemma publiken upp. Nu ser jag ingenting längre. Här kommer ny avslut mellan åskådarna som har ställt sig precis framför. Det är fortsatt tryck från HV71 som skjuter mot den tomma målburen nu. Björklöven, men till en icing-avblåsning. Men då är det bara 4 sekunder kvar av den här matchen som Björklöven kommer att vinna. För första gången på 25 år så reser sig publiken i Umeå upp och jublar för en hemmaseger. Det här har de längtat efter, och nu är det gröngula halsdukar som viftas här inne i arenan i Umeå. Björklöven vinner mot HV71 med 4-2.
1: Slut på samtliga SHL-håll i detta nu. Björklöven HV alltså 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå-Luleå 6-1. Kommentarer och tabellblinkningar kommer om en liten stund här i Sportextra. Nu närmast hos oss och hos er senaste nytt från Ekot. Här är Leif Näslund.
2: I Frankrike har tusentals gymnasieelever och offentliganställda blockerat skolor på flera håll i landet idag. Protesterna handlar bland annat om missnöje med löner, resurser och regeringens planerade besparingar. Under dagen har minst 440 personer gripits och ett tiotal skadats, rapporterar franska medier. Och sociala medierfenomenet katten i hatten väcker oro sedan klipp med hotfulla budskap börjat cirkulera i Sverige och i flera andra länder.
3: Katten i hatten är en gammal barnboksfigur som fått liv genom fenomenet som går ut på att en video med figuren och en text med hot sprids. Jack Werner, som är journalist och expert på vandringssägner och modern folktro.
4: I vår tid tar de här ofta form som en typ av sociala medietrender som frammanar någonting läskigt, skrämmande, men som också går att genomskåda som egentligen inte på riktigt.
3: För att avgöra om ett katten i hatten hot om våld skulle kunna leda till en verklig attack finns vissa svar inom forskningen, enligt Jack Werner.
4: I Fagersta kunde vi ju se hur inte bara den här personen plojskojade på TikTok, utan att han också ingick i vad som kallas för true crime-nätverket, och därmed fanns det tydliga varningstecken.
2: Reporter Helena Björk. Så kan vi berätta att priset på den efterlängtade delikatessen Goliath-musseronen, som också kallas världens dyraste svamp, har nått nya rekordnivåer i Japan och ligger nu på 335 000 kronor kilot. Trots att Goliath-musseronen är vanlig i Sverige och växer i norrländska skogar får den inte samma uppmärksamhet som i Japan.

0: Dolly Parton, Here You Come Again.
1: I Sportextra som har tre slutresultat i SHL, Svenska Hockeyligan, att komma med. Björklöven HV71 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå 6-1. Tabellkoll om en liten stund. I herrarnas basketliga, färdigspelat på samtliga fyra arenor. 11 lag i serien, 8 i elden ikväll, 4 matcher. Sensation i Göteborg, Högsbo Borås 96-90. Högst på basket, bottenlag de senaste åren, Borås regerande mästare. Borås inledde den här säsongen med att förlora mot Nässjö, förlorar nu också mot Högsbo. Nässjö och Högsbo, två inte särskilt i höga tonarter varande omsjungna lag de senaste åren. Jämtland-Luleå 96-87, Jämtland vann. Nässjö-Norrköping 79-89, Norrköping vann. Och Umeå-Södertälje 64-78, Södertälje vann.
0: I Nations League i fotboll spelas det två matcher i A-gruppen. Spanien i ledning mot Kroatien med 2-1. Matchen Tjeckien-England, där väntar publiken fortfarande på första målet, men vi har en tjeckisk utvisning där tidigt i matchen som ju kan påverka saker och ting till engelsk fördel där kanske. Vi kan väl också säga att Island är igång och spelar också i en division lite längre ner, division C-divisionen, där leder Island efter att André Gudjonsson gjort mål för Island. Och tidigare den här kvällen så var det ju en match som på förhand väckte stort intresse och från en del håll ifrågasattes. Det var Finlands möte med Belarus. Matchen slutade 0-0 och protesterna lät inte vänta på sig.
2: Tydliga finländska protester kring tisdagskvällens Nations League-fotbollsmatch hemma mot Belarus. Belarus som stöder Ryssland i anfallskriget mot Ukraina. Före matchen hade de finländska spelarna blåa uppvärmningströjor med gul text där det stod "We stand for peace", vi står för fred. Och inför matchen vecklades det också ut en stor tifomålning på läktarna med en bild på en berguv som griper tag i ett insektskryp. Ett kryp med Belarus president Alexander Lukasjenko som ansikte.
0: Martin Hedberg rapporterade.
1: I SHL ishockey, tre matcher idag, nu också med tabellkommentarer kring resultaten. Björklöven HV 4-2, HV kvar på 11:e plats. Nykomlingarna Björklöven från 7:e till 4:e plats i SHL-tabellen, där alla lag utom två nu spelat 4 matcher. Det ska ju spelas 52 innan grundserien är färdigspelad och slutspelet och kvalspelet tar vid. Björklöven alltså uppåt, HV kvar där nere. Brynäs, Timrå 1-0. Timrå kvar på sista plats, Brynäs från 4:e till 3:e plats i tabellens topp. Skellefteå, Luleå 6-1. Luleå från 12:e till 13:e plats i kraft av kraftigt försämrad målskillnad. Och Skellefteå, regerande mästarna, från 8:e till 5:e plats på väg uppåt alltså. Luleå på 13:e plats. Det är bara Timrå som har färre poäng än vad Luleå har i SHL i ishockey.
0: Låt mig säga någonting om handboll också. Mm. Det har ju spelats match i första omgången i Europa League. En fyrlagsgrupp där Sävehof finns med. Besegrade ju kroatiska Sesvete. 34-27 slutade matchen. I en annan grupp i samma turnering i Europa League spelar Hammarby just nu mot norska Elverum. Där är det norsk ledning 13-12 i slutet av första halvlek.
1: Var på Sportextra ämnesvalsmässigt tar sig tillbaka till ishockeyn. För om några timmar bubblar den nya säsongen igång i NHL, där i Nordamerika världens finaste hockeyliga ju. Linn Nensén, vår reporter, har fått fatt i hockeyexperten, vår och er, Johan Garpenlöv, för att jonglera drömmar, förhoppningar, namn och skott i kryssen.
3: Vi pratade om dem mycket här hemma under förra säsongen. Ivar Stenberg, Anton Frondell, Viggo Björk, Viktor Eklund. Vem av alla svenska nykomlingar tror du mest på och varför?
4: Jag tror ju på alla de här spelarna. Alla de här spelarna har ju förutsättningar att göra en jättefin resa i NHL. Med det sagt så är det ju en lång väg att bli en superstjärna i NHL. Och när jag tittar på de här fyra spelarna som du räknar upp så tror jag nog mest på Ivar Stenberg. Jag tycker att han har förutsättningar att bli den här superstjärnan att producera över tid i NHL.
3: Men vem tror du har störst förutsättningar att få en bra första säsong då?
4: Där tror jag nog att Anton Frondell ligger lite före de här andra spelarna i sitt lag. Han var över i våras och fick möjlighet att känna på vad det innebär att spela i NHL. Så att där tror jag nog att Anton Frondell kommer lyckas bäst den här säsongen.
3: Och vad är det han har för egenskaper då?
4: Nej, men han har ju den här egenskapen att göra mål från ingenstans. Han har, det är ju en målskytt av rang. Han gjorde 20 mål i SHL förra säsongen i ett lag som låg i botten. Och han hade inte jättemycket istid. Så han har ju den här förmågan att göra mål. Och har man det i SHL och gör 20 mål sin första säsong där, då kommer han producera i NHL också.
3: Utanför isen så får Mats Sundin en mer framträdande roll i Toronto, bröderna Sedin likaså i Vancouver. Det här är ju två lag som inte gick någon vidare i fjol. Toronto missade slutspel och Vancouver var sämst av alla lag. Vilken skillnad tror du svenskarna kommer göra i sina respektive klubbar?
4: Alla de här människorna som du sa här med Mats Sundin och bröderna Sedin, de är ju bra hockeymänniskor. De förstår hur man sätter ihop ett lag och det är lite det handlar om i den rollen som de har. Av alla de spelarna som de har under sig så måste man sortera det där och försöka bygga det här laget och satsa på rätt spelare och drafta rätt spelare. Och det tror jag de har en bra förmåga att se talang på ett bra sätt och sen sätta ihop det här laget. Och det går ju inte på en månad eller ett år. Deras jobb får nog vänta med att utvärdera kanske något år eller ett par år framåt. Det är då man ser vad de har gjort med sina respektive organisationer.
3: Om de då också får förtroende att stanna i flera år, tror du det?
4: Det tror jag nog. Jag tror att Sedinan i Vancouver tror jag kommer få stanna över tid. Jag tror att de har ett sånt namn och de är aktade hockeyspelare som har gjort så gott för Vancouver. När de kommer upp i den här positionen så tror jag nog att de kommer ge dem möjlighet att försöka ta Vancouver från ett bottenlag till ett toppenlag. Där man inte har så stort tålamod är ju i Toronto och där måste man få någon typ av framgång ganska fort om man ska få vara kvar och då ligger väl Mats Sundin då risigast till av de här namnen.
3: Edmonton har plockat in Mike Babcock som tränare till mångas förvåning. Babcock har anklagats för mobbning och utfrysning av flera spelare. Före Detroit-stjärnan Johan Franzén har i en intervju med Expressen kallat Babcock för en fruktansvärd människa. Den värsta jag någonsin träffat. Hur ser du, Johan Garpenlöv, på valet av Babcock som ny coach i Edmonton?
4: Jag är jätteförvånad att han är tillbaka i NHL med tanke på uttåget. När han fick alla de här anklagelserna över sig så trodde jag att han var körd i NHL. Men det har vi ju sett nu att han inte är. Jag har själv aldrig haft Mike Babcock så jag kan inte svara på hur han är som tränare. Men man har ju sett flera spelare, aktade spelare som är bra personer som har sågat Mike Babcocks ledarskap och därför är ju jag jätteförvånad att han är tillbaka i NHL, det måste jag säga. Hockeytränarmässigt, om vi tar bort det här andra, så är han en väldigt duktig tränare vad det gäller det taktiska, hur man tränar, vilka som spelar, hur han coachar laget. Så att jag tror ju att nu när de har valt Mike Babcock så tror jag att han kommer göra ett gott jobb för Edmonton. Kanske så pass bra att de kommer göra en ny resa och vara i final här i vår.
3: En annan som det har kommit stora rubriker kring är den ryska storstjärnan Alexander Ovechkin som gör sin 22:a säsong. När han då visade sitt stöd för Putin inför det ryska valet. Kommer han att känna av det under säsongen tror du? Hur politisk är liksom den nordamerikanska hockeypubliken?
4: Nej, men vi i Sverige tror jag har hårdare på den här typen av saker som och den här bilden med Putin än vad man gör i USA. För det finns ju ett flertal spelare från Kanada och USA som spelar i KL som vi inte har då i Sverige naturligtvis. Så att jag tror inte att man kommer från spelarnas sida agera eller tycka och tänka om det här allt för mycket i NHL. Däremot så kommer ju journalister ställa frågor till Ovechkin och ifrågasätta det han gjorde. Och försöka få svar varför han har gjort det. Så att han kommer få jobbet med, inte alla journalister, men ett antal journalister som försöker ta reda på vad hans inställning är till Putin och det här kriget som pågår i Ukraina.
3: Men kommer han märka av det på isen, i sitt eget lag eller gentemot motståndarna eller från publiken?
4: Nej, jag tror inte han kommer märka av det så mycket, om jag ska vara riktigt ärlig. Tyvärr skulle jag vilja säga, för jag ogillar det han har gjort och gör. Att han har Putin som sin bundsförvant och verkligen står bakom honom i det här fallet. Men jag tror inte han kommer märka av det NHL, om något faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig.
1: Johan Garpenlöv i par med Linnen Sen. Apropå att det är säsongspremiär i NHL, National Hockey League, där i Kanada och USA om några timmar. Och sen kommer de att hålla på 84 grundseriematcher och sen så börjar slutspelet. Och sen så är det midsommar och sen så några veckor senare så har de spelat färdigt.
5: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: heter ju låten. Viktor Lexell heter artisten. I Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi har 8 minuter kvar av vårt skutt här i P4 den här tisdagskvällen. Nu dyker vi ner i hockeyflödet igen. Så här gick det i SHL-hockeyn. Björklöven HV 4-2. Brynäs Timrå 1-0. Skellefteå-Luleå 6-1. Efterskörd.
1: Med 6-1 besegrade Skellefteå-Luleå. Per Lindholm ligger bakom två av målen som kommer i viktiga lägen av matchen. Vad säger du?
2: Ja, men såklart skön vinst. Jag tycker att vi har en bra första period och en bra tredje period. Däremot där i mitten så ställer vi till det lite för oss själva. Men ger Luleå en chans att komma in i matchen. Men i det stora hela så gör vi en bra match.
1: Ska vi ta ett mål, ett assist blev det. Men ska vi ta målet först?
2: Ja, men det kan man väl göra. Men Luleå ställer till det lite på blå linjen. Deras offensiv, jag kan snappa upp pucken och få ett friläge. Så hinna tänka rätt länge vad jag ska göra. Det är kul när man lyckas med det som är planerat. Det händer inte alltid.
1: Och du var medveten om att det var ungefär bara en halv minut kvar under perioden också?
2: Ja, jag visste att det var i slutet. Men exakt sekunder, jag visste inte om. Det var ju ingen panik så att, då tänkte man inte så mycket på hur många sekunder som är kvar.
1: Backhandavslutning och sen var det en, om jag såg rätt, också en backhandspassning till Pontus Johansson där.
2: Ja, men precis. För det första vill jag ju lyfta fram vårt boxplay som är otroligt bra. Vi spelar bra i den spelformen och vi går ju på anfall också när det väl ges lägen. Och det gjorde det där och Pontus är ju en snabb skridskåkare så han lyckas åka ifrån sin markering. Och bara lägga pucken på ytan så sprätt han upp den i taket.
1: Vad tycker du att ni gjorde bättre i den här matchen jämfört med matchen mot Örebro? Ja, mål såklart, men förutom det.
2: Nej, men helt ärligt så är det väl kanske det som är skillnaden. När man sitter och kollar på matchen, både mot Örebro och mot HV, så spelar vi bra hockey. Vi skapar mycket lägen, men pucken vill inte riktigt in. Idag har vi kanske samma spel, men lite bättre tryck och närvaro på framför deras mål. Och det är väl kanske det som är skillnaden.
1: Jesper Sellgren, Luleå Hockey. Det här var tredje raka förlusten nu för laget. Skellefteå vann med 6-1. Med vilka känslor har du kroppen efter sån här insats från er sida?
3: Ja, men besvikelse och frustration. Det är klart vi kommer inte upp som vi vill, som jag har snackat om. Vi sätter oss själva i för många dåliga situationer. Ger inte varandra möjligheten att kunna göra någonting bra. Och sen så nu väl har pucken så är vi lite för långsamma i att agera. Och många gånger så käkar de upp oss i återtagandet av pucken. Så de kommer på oss gång på gång. Och det är klart, då blir det tufft att spela och behöva försvara hela tiden.
1: I den här matchen så tycker jag ändå att ni gör 10 bra minuter i andra perioden. Då känns det något som att ni har någonting på gång.
3: Ja, men det har kommit och gått lite granna under början av säsongen nu egentligen hela tiden. Och utav de 10 minuter ser man ju att det ändå finns någonting att ta med sig och bygga vidare på. Men sen så är det alldeles för kort tid och man vet i ishockey, speciellt i SHL, så måste du leverera 60 bra minuter för att kunna vara med och ta poängerna. Och det har vi inte lyckats gjort på slutet.
0: Jesper Sellgren i Luleå, förintande besviken i Peter Sundqvists intervjumikrofon, för Luleå förlorade med 6-1 mot Skellefteå i SHL i ishockey. I övrigt, Brynäs Timrå 1-0 och Björklöven HV 4-2. Nykomlingarna Björklöven nu på fjärde plats i den tidiga tabellen.

0: Sportextra, Pointer Sisters, I'm so excited. Sista musikaliska studset denna tisdag när vi har kommit med följande slutresultat i SHL i ishockey. Björklöven HV 4-2, Björklöven upp på fjärde plats, HV kvar på elfte. Brynäs Timrå 1-0, Brynäs från fjärde till tredje, Timrå alltjämt sist. Skellefteå, Brynäs Timrå 1-0 alltså. Skellefteå Luleå 6-1, Skellefteå från åttonde till femte och Luleå från tolfte till trettonde plats i tabellen. I svenska basketligan, sensationer. Högsbo besegrade Borås med 96-90. I övrigt vinster för Jämtland, Norrköping och Södertälje.
1: Den stora nyheten under sen eftermiddagen kvällen är att Premier League bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelserna som har riktats mot storklubben. Det handlar om brott mot ligans finansiella regler. Förra veckan så rapporterade flera medier att City var skyldigt, men varken klubben eller ligan bekräftade det förrän nu. 12 miljarder kronor handlar det om som man enligt den här utredningen då på konstgjord väg har tillskansat sig. Bordtennis, jag ska säga också till fredag om man på sig att överklaga detta. Och bordtennis, Mattias Karlsson tidigare Falk, missar sannolikt EM om ett par veckor. Han har fått en ledbandsskada i fingret. Detta när han skulle bädda sängen.
0: Otroligt men sant.
1: Och snart ska vi det bädda, Christian. Ja, vi faktiskt, får försiktiga helt
0: så
1: enkelt.
0: Så struntar vi det just idag. Sportextra tisdag kväll tackar därmed för inlevelsen, samvaron, glädjen och studset. Digipatrullen Martin Hedberg och Andreas Lundin säger tack. Det gör också teknikerduvon Paulina Delin och Rolf Hilton. Och Patrik Ljunggren och Christian Olsson tackar ju också såklart för att det var så väldigt roligt att få jobba med Sportextra idag också. Tack så mycket.
1: Varsågod, höll jag på att säga. Tack, Christian.
0: Vad ska du göra nu?
1: Nu ska jag en sammanfattning också.
0: Hej då.
1: Vi.
2: God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Ja, så här års så är det många som röjer i garderober, förråd och på vindar och sådär. Och efter helgens stora skräpplockning så kan man ju bli lite extra sugen på att rensa. Men så dyker den där saken upp. Den som får stanna igen och igen kan vara en gammal jacka, en kaffekopp, en leksak eller något helt annat som bara inte åker ut. Så ikväll undrar jag, vad är det du aldrig kommer göra dig av med och varför? Ring mig gärna och berätta på 020-22 10 30 020 22 10 30.

0: Echo Smith med Cool Kids, du hör den här i Karlavagnen. Och ikväll så skulle jag gärna vilja höra om de där sakerna hemma hos dig som får stanna. Det där som du aldrig skulle göra dig av med. Det kan vara något som du använder varenda dag, men det kan lika gärna vara något som har legat längst inne i ett skåp i en herrans massa år och som ändå klarar sig varje gång du röjer. Vad är det du kommer att tänka på? Vad är det du aldrig kommer att göra dig av med? Det är jag nyfiken på ikväll. Du får gärna ringa mig på 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Alltså 020 22 10 30. Gustav Möller Sjöstrand från Norrköping är med mig nu. Hej och god kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det?
1: Jag har det bra. Jag sitter på jobbet och jobbar nu. Inte nu då, men nu har jag sprungit ifrån lite nu när jag ska prata med er.
0: Ja, vad fint. Du, ja. Vad är det du aldrig kommer att göra dig av med?
1: Mina bilar, leksaker från när jag samlade när jag var 5-6 år.
0: Ja, vad är det för bilar?
1: Ja, alltså det är ju... Vad ska man säga? Leksaker, alltså bilar, leksaker från filmen Bilar, så att säga.
0: Ja, ja, ja, den där lilla röda, jag kommer inte ihåg namnen på dem.
1: Blixten McQueen,
0: ja, just det, Blixten McQueen var det, ja. Hur många har du?
1: Alltså, säger jag, när jag var så här 5-6 år så jag samlade väl mer än 10 stycken i alla fall.
0: Ja, var har du dem just nu?
1: Jag har dem i mitt rum.
0: Ja, är de uppställda liksom så man kan se dem och så?
1: Nej, de ligger ner i en låda, huller om buller, men de ligger där i alla fall och där kommer de ligga i alla fall. De kommer jag inte ge mig av.
0: Nej. Men. Du, berätta, vad betyder de för dig?
1: Ja, alltså, det är ett litet småminne i det, för när jag var typ så här 5-6 år och när jag gick på förskolan, då brukade alltid min mormor och morfar hämta upp mig och vara så här lilla barnvakt de sista 2 timmarna medan mamma och pappa är på jobbet.
0: Ja.
1: Och då säger jag alltid till min mormor som tyvärr inte finns kvar längre, bara, kan jag få en sån här bilarleksak? Ja, okej då. Och sen så gjorde jag så typ varenda gång nu de hämtade upp mig, så sa jag samma sak igen. Aha. Kan jag få det här? Och mormor gick på det varenda gång.
0: Ja. Och så fick du en sån?
1: Ja, jag fick varenda gång jag kom så fick jag en ny till samlingen.
0: Du, det där är så spännande, för jag antar att du inte har lekt med dem på en herrans massa år.
1: Ja, nej, det har jag inte.
0: Men ändå så hänger de med och så betyder de något för dig.
1: Ja, pappa försökte ju frågade, ska vi inte sälja dem här? Och så jag och mamma sa i ett rungande nej till han.
0: Nej.
1: De ska vara kvar.
0: Ja, du får hålla hårt i dem.
1: Ja, det ska jag verkligen.
0: Jag tänker att de kommer få hänga med i kanske olika flyttar framöver i framtiden,
1: ja,
0: och sådär.
1: Ja, sen så det symboliserar ju mormor hur snäll och kärleksfull hon var mot mig när jag var så liten.
0: Du kanske ser det som att hon gick på det varje gång, men jag tror att hon ville ge dig dem.
1: Ja, alltså mormor, alltså om man frågar 5-åriga jag, så var mormor min absolut bästa vän som jag hade. Hon gjorde det mesta för mig. När jag var liten.
0: Så fint. Då får vi minnas henne, du och jag, en liten stund här i Karlavagnen. Du kanske ska öppna lite den där lådan när du kommer hem sen och kika lite på bilen.
1: Ja, få lite minnen tillbaka.
0: Ja, exakt.
1: Ja.
0: Gustav, vad fint att få prata med dig en liten stund. Kämpa på jobbet då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra, ta hand om dig.
1: Hej.
0: Hej. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på här i P4, och ikväll är jag nyfiken på, vad är det du har där hemma som får stanna? Hur många gånger du än rensar, en massa annat åker ut, men inte just den där. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa mig och berätta på 020 22 10 30. Vill du hellre skriva av dig lite grann så kan du göra det via mejlen karlavagnen@sverigesradio.se. Eller så skriver du på vår Facebook-sida. Vi har en tråd igång där. Vi heter Karlavagnen i P4 där.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Ängel med Molly Hammar. Du hör den här i Karlavagnen. Där vi pratar om de där grejerna hemma som man aldrig vill göra sig av med. Jag är nyfiken på vad det kan vara för något. Du får gärna ringa mig och berätta på 020 22 10 30. Själv så sparar jag på en massa grejer. Jag tänker att mycket av det där som jag har sparat borde man kanske göra sig av med. Men jag tänker berätta om en av de där grejerna. Det är en lång sked i lila plast som jag har sparat. Den tror jag att jag köpte när min dotter var väldigt liten. Hon var bebis och när hon började äta mat så matade jag henne med den. Det är nu över 25 år sedan som den här skeden köptes in. Och nej, jag har alltså inte sparat den utav sentimentala skäl som man kanske skulle kunna tro här. Det har jag en massa andra saker som jag har sparat i en låda till henne. Men den här stackars plastskeden, den har fått följa med i alla mina flyttar. Även när flytten gick till Kina och sen tillbaka till Sverige igen, så fick skeden följa med. Den ligger, just nu ligger den faktiskt bredvid mig här i studion, men i vanliga fall så ligger den i besticklådan hemma och jag använder den så ofta. Jag tycker den är så himla bra, finns inget som slår den. Jag blandar min surdeg med den, djupa smala burkar med någon slatt kvar i botten, ni vet, när man inte riktigt får upp det, där är den helt perfekt. Jag kommer aldrig göra mig av med den. Den lila långa plastskeden. Och du som lyssnar just nu, vad har du där hemma som du tänker, det där, det kommer nog jag aldrig göra mig av med. Vad är det för något? Du kan ringa mig på 020 22 10 30. Det går jättefint att skriva på vår Facebook-sida också. Karlavagnen i P4 heter vi ju där. Och jag scrollar och läser. Cecilia skriver bland annat så här. Jag vet inte varför, men jag kan verkligen inte göra mig av med mina gamla slalomskidor från 1987. Det är ett par skidor i rosa, lila och vitt och stavarna är neonrosa. Jag kommer säkert aldrig att använda dem igen, men jag kan verkligen inte göra mig av med dem. Det finns så många härliga tonårsminnen i dessa skidor. Fundera på att ställa in dem i vardagsrummet som prydnad. Tycker jag du ska göra, Cecilia, absolut. Alexander, han skriver, min grodlampa är det första jag tar med mig om det börjar brinna, skriver han. Det här är Karlavagnen.

0: Narada, Michael Walden tillsammans med Patty Austin, Gimme, Gimme, Gimme. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om det där som får stanna. Alltså plagget, prylen eller möbeln du aldrig kommer att göra dig av med. Vad är det för något? Det är jag nyfiken på. Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30. Här i Karlavagnen är det dags att få koll på nyhetsläget nu. Här är Eko tillsammans med Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Under det högtidliga öppnandet av riksdagen idag så tog snabbt frågan om regeringsbildningen över uppmärksamheten. Och nu vill ingen av statsministerkandidaterna ha talmannens uppdrag att bilda regering. Moderatledaren Ulf Kristersson vill att riksdagen röstar om stödet för Magdalena Andersson först.
2: Då har vi ett resultat och då är det ju helt logiskt att de fyra partier som på valnatten sa att de var vinnare av valet, att de prövar sina möjligheter att också skapa den regering som behövs.
3: Imorgon onsdag kommer talmannen Andreas Norlén att ha enskilda samtal med partiledarna. Han vill höra hur de ser på det nya läget efter det att Magdalena Andersson gav på måndagen upp försöken att bilda regering. Ett av alternativen är ju att be moderatledaren Ulf Kristersson att sondera förutsättningarna att bilda en moderatledd regering. Men Kristersson anser alltså att riksdagen först borde pröva Magdalena Anderssons stöd. Magdalena Andersson tycker inte det. Nu borde Kristersson få uppdraget att sondera, säger hon.
4: Givet att vi hade en ny majoritet i Sveriges riksdag igår när Vänsterpartiet valde att rösta på en moderat talman istället för en socialdemokratisk talman, så är det väl rimligt att den majoriteten då får möjlighet att sondera.
3: Både Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Liberalerna Simona Moamsson ställer sig bakom Ulf Kristerssons linje. Vi hör Jimmy Åkesson.
5: Så hon har sagt hela valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
3: Miljöpartiets Amanda Lind håller inte med.
6: Det vi har sagt är väl att vi tycker inte att det är väl rimligt att Magdalena Andersson får det, utan att det prövas gentemot någon annan.
3: Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar säger så här.
7: Alltså för att lösa grundfrågan så behöver Centerpartiet bestämma sig för om de vill gå med vänsterpartierna eller om de vill gå med de högernationalistiska partierna. Vi kommer inte runt den frågan och det är det allting handlar om.
3: Centerledaren Elisabeth Tandrindqvist.
8: Vänsterpartiet vill inte ha en fika. Vänsterpartiet vill ha en förhandling. Det är viktigt att vi sätter oss ner så att vi kan bestämma att vi ska med i regering.
1: Och reporter där var Ivan Garcia. Ja, varken Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson vill alltså ha det så kallade sonderingsuppdraget för att försöka bilda regering. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach förklarar varför.
9: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extraval. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats fyra gånger.
10: Och om uppdraget skulle gå till Ulf Kristersson då, vad har han för chanser att lyckas?
9: De är väldigt små eller obefintliga. Centern vill ju inte släppa fram honom så länge som han stöder sig på Sverigedemokraterna. Och det är också därför som flera politiker på Tidesödan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik. Att invänta en tidpunkt när kanske vissa partier börjar bli desperata och möjligen börjar röra på sig och stryka i sina röda linjer.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach till Henrik Zell. Försvarsmakten fick idag allvarlig kritik på flera punkter i två granskningar från Riksrevisionen som bland annat pekar på att försvaret behöver bli bättre på att prioritera var de 175 miljarder som staten satsat i år gör mest nytta någonstans. Försvarsmakten håller med om mycket av kritiken och utlovar förbättringar. I östra Polen så växer nu oron för effekterna av Rysslands krig mot Ukraina. Ryssland har trappat upp sina attacker mot västra Ukraina bara kilometer från den polska gränsen.
11: Listen, this is situation is not good for people from Poland because attack.
12: Situationen är inte bra just nu, säger Peter som bor i en liten by bara 15 kilometer från den ukrainska gränsen.
11: For example, 5 o'clock in the morning and we not sleep, we hear airplane. It's not good for our life.
12: Vi kan inte sova längre när flyglarmen ljuder allt oftare och våra egna stridsplan nästan varje natt tvingas lyfta för att patrullera luftrummet över våra hem.
11: Yes, we are afraid.
12: Vi är helt enkelt rädda. Så sent som igår ljöd flyglarmen här i Lublin-regionen i östra Polen när Ryssland alltså återigen attackerade mål i västra Ukraina. Den här gången bara 2 kilometer från Polens gräns. NATO-stridsflyg lyfte i förebyggande syfte och drygt 2 miljoner invånare uppmanades att söka skydd. Felicia Hassan, Lublin.
1: Polisen har inte hittat några sprängmedel i de 3 skåpbilar som undersökts efter att 5 personer gripits misstänkta för terrorbrott utanför en flygbas i Storbritannien. Däremot hittades en mängd bensin, uppger brittisk antiterrorpolis nu ikväll. Det var i söndag som 5 brittiska män greps i närheten av flygbasen som även används av USA misstänkta för ett planerat terrorbrott. Männen släpptes igår mot borgen men är fortsatt under utredning. Och vi stannar kvar i Storbritannien för där har landets premiärminister Andy Burnham idag hållit sitt linjetal på Labours kongress i Liverpool. Vår London-korrespondent Nina Benner följde talet på plats och säger så här om Burnhams viktigaste budskap.
13: Ja, om man söker efter värdeord så var det hopp och att alla ska med ungefär. Men det politiska budskapet som lite mer substans handlar om att han målar upp mer